0: Hva skjer, følte du vibe?
1: Jeg hører, se på hun her på den punkt. Tårn kaldt, ikke sant?
0: Ey, går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

dager går Jesus en et oldelars dag oid. Jesus ei er et baha voing oid. Bergalagas le baha voing at balva legin. Med gosud at da id biron. Geva da noge at olmot get gilla legi baha voing oid goin. Je legi dalian olmat. Nisun at da imanat. Gavna legi Jesus in. Som der var smart i båkaid. Går biro diktig Jesus, Nazare eller sle. Se dikt at det sånne ippmil, ja dorges ditt balos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmil i spåt av gåttjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere edna miss. Essa mot hon olmai, gå til det aiba spyrget med dem. Så skal jeg bare ha bia dag. Enn om biro tjeri de så siste. I lærke tjattnage så. Som gøy på da båt beddid, jeg vil rov det lakka i mai. Båkat ballesås. Danne er så sånn oktona si. Danne er ofte sånn golgola si. Vær inn, jeg hevde i gaskas. Det er så sånn okti Jesusa. Som veka solosa, kibostada så ovdas ja tjorvo. Mai aigot og munje dak at Jesus, don alimos ipmir berdni. Birut gotjo halet Jesus sin godit han olma. Ja da jega ditt. Ja nu heite dan olmore på huikemis ja horskomis eja skedgigoin. Som ledervas. Som tjokan av Jesus berdi. Så le aibas olis hjermalars. Ja, Jesus sædde så båta i olmoid losa, ge dag og lakka sin asses. Som galga sidji det moita litt, ma Jesus le så inna dakan. Jesus både i dorsa dan dikt i bergalag og dagoid. Bergalag le gavvil. Motomila sånn det go livtsi ippmil i sædde jobbom. Da le sånn da jo at de oktage fåmarsk i sånn le. Motom i fast falle ha sånn almo sitt. Ige tjega jegjas. Bergalak ja ba ha vognat ble vegalatsjat. Motu er for båt vegalatsjat. Emi darbarskar sis balat. Jesus le gevrat. Som sæta maida dalge bestit sin. Ge givsido i bergalagas. Ai du nu gå sånn dagai, da du gå sånn lei danmeil mis. Gertja, mon andan digi di fapmo. Båt varsalatja fapmo badjel, ja i mik ege galga di, vahalgatet. Den råkko sa åtjo don råkka dalat. Herra, mon dåla han egen eritt båta mi ile do dato. Varjal mo bjergalaga, jeg båt så bra ha farma i våsteg. Galla Jesus sette sådje litt, jeg varje litt då. Da han alle ådjus lei aibas visis.

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av tittelen, er det altså salmenes bok det handler om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese tre nydelige vers fra salme 31, nemlig versene 15, 16 og 17. Jeg har kalt dagens program «I Guds hånd». Og David som har skrevet denne salmen, sier det slik: «Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere. La ditt ansikt lyse over din tjener. Frels meg ved din miskunnhet.»

Nere på Söder sang Lasse Stefans. Neste ut det Flamingo-kvintetten, der Nekt Rosen blommer. Her kommer den.

Jeg måtte ta en Banana Elend spesial her. Shippagura Babylon. Neste sang ut, det er Ole Ivars med Line.